vajar i mitt liv. Ey bro, det vajar i mitt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det vajar i mitt liv. Ey bro, det vajar i mitt liv. Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en skär.